Ole wa tui vanu mi tu na tali ole tu life wa tu wa tui na mal tu tu boy Samuel ri dai ngo lesu lesu ngana lu a wa le tu tu mali ile tan tu ba tanga ile ri ya su ngo fu e po tu na tu tai ile tin di sa si ile an vai tu tu tu le tu ono tu su fu e ma lo ban tu wa la ile so fu wa tai au e ta tu tu fe lo e fu ilu ngo pe am ngal ngal bole a une emisi al program ile nga nga i fu fai va le u tu pe ma ile sa ole fio nga ya le a tu su ve e ile fi fi se yo rieli tulai ono mana tua kuanta te ai le lima e le afi video le ole a fa so ai e le fiona yali a tua male fiona le li fi pole o le tu malo fa a balo tau sa fa te lua le fiona ya tu ya pai pai le tua e pe yo manu malo ma ye le finga pa lo tele titi a sa fa te lua e le fai ngo le vaiaso na se ma vai a tu le sa mo e mo tu le ia mo tu le ina ya la singa o tu toi nga luenga tutu ma faiva lo filima le ngatu wi leo leanga i antu ia ingo lo whaamuli mai ngā se senga o le nei i fiaki vai umai e nei kalasi e i ana maua mai ana fila tona e a toi whaafanga toi whaamafanafana e inu ai a tātou whala au maru i le fiafi soifu